0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מונדיאל 2026, צרפת העפילה לחצי הגמר בניצחון 2-0 על מרוקו, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
6: המשחק דווקא נפתח לא טוב עבור צרפת וקיליאן אמבפה שהחמיץ פנדל בדקה 28, אך הוא תיקן בדקה 60 שער נהדר, ושש דקות לאחר מכן הוא גם בישל אוסמן דמבלה שקבע את תוצאת המשחק. אמבפה חוזר להוליך יחד עם לאו מסי את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחים, 8 שערים, אך הוא השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים בטורניר, כשיש לו גם 3 בישולים. צרפת מעפילה לחצי הגמר עם מאזן מושלם. שלם של 6 ניצחונות מ-6 משחקים.
5: כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש על פיצוצים במספר מוקדים במדינה. עם זאת, סוכנות החדשות האיראנית תסנים והטלוויזיה האיראנית הכישו את הדיווחים, וגם בכיר אמריקני אמר לפרשננו ברק רביד כי צבא ארצות הברית לא ביצע תקיפות באיראן בשעות האחרונות. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו בטלפון, כך עדכנה אמש לשכת ראש הממשלה. על פי ההודעה, טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים של ארצות הברית במפרץ, ונתניהו העלה בשיחה את התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן, ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. נסיגת צהל מדרום לבנון, צבא לבנון צפוי להיכנס לשטחים שצהל יפנה כבר בימים הקרובים. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
7: לפי המידע שהוא עבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט שבו הוא צפוי להיכנס לשני מרחבים בדרום לבנון ומהם צהל לסוג, זאת כחלק מהסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון. התכנון כולל גיבוש היקף הכוחות שידרשו לטובת המהלך, פריסת הכוחות בשטח ואופן הכניסה שלהם לשטח. על פי המידע שהועבר לישראל, הכניסה של צבא לבנון לשני המוקדים תבוצע במקביל, ולא בצורה הדרגתית כפי שסברו קודם במערכת הביטחון. לוח הזמנים לביצוע המהלך עדיין לא ברור, אך לפי דיווחים עשוי להתחיל תוך ימים.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות בתחילת השבוע הבא, כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
11: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: מהר.
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
0: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
0: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: נוף הגליל.
5: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת כרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
8: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
10: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר 2 ב10 שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר 2 ב10 שקלים.
11: סלח דבח ובנהב,
10: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
14: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
15: מרכז שירות מורשה קיה דייר עפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 עפולה, 04-85-30-999.
16: כל

0: המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לגמרי.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב-7 שקלים ו-40. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב-4 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
5: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כל

0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום, מאזינים יקרים. היום נדבר על תשעת הימים. מראש חודש אב עד תשעה באב. יש לנו תשעה ימים, מה מותר, מה אסור. בראש חודש עצמו מותר לנו הספרדים לאכול בשר. אשכנזים כבר לא אוכלים בשר אפילו בראש חודש. אם יש ברית מילה בתשעת הימים, אז כמובן שמותר, כולל בגדים, רק לא בשבוע שחל בו. בגדים חדשים לא, בגדים מחובסים כן. יש לנו עוד כמה דברים ששימו אוזן, תקותיים שלוש. מותר לתת ולקנות מתנה לבעלי שמחת הברית או פדיון הבן. סתם מתנה, אם אתה יכול ואפשר, להימנע. שבת, רגיל, עם מפות, בגדים נקיים, בשר ויין רגיל. מסע ומתן, מראש חודש אב, דהיינו, חמישי, בצאת הכוכבים. מסע ומתן של שמחה, רק אם אין ברירה, אז מותר. מראש חודש אב יש להימנע מלקנות תכשיטים למשודכת, אלא אם כן זה העסק שלך, אז מותר להסתחר בזה. לקנות שעון פשוט, רק לדעת השעה מותר, שעון יוקרתי או שעון לקלטו, יש להימנע מראש חודש. כל צורכי חתונה שאדם צריך שאי אפשר לקנות אחרי תשעה באב, או שאין זמן, או יש מבצע, ועכשיו זה בזול, ואחרי תשעה באב יהיה יותר יקר, מותר. ההיתר הוא לכל אדם בעניין הזה. מי שעובד בצביעת בתים, קשה לו בפרנסה, מותר לו לעבוד עד ערב תשעה באב. צייר, מותר לצייר. נגר, מותר לבנות ארונות. ולהתקינם בבית, וגם לחבר לקיר אחרי ראש חודש. לגבי שטיפת הרצפה, מי שרגיל פוליש וקס כל השנה, מותר גם אחרי ראש חודש אב. מי שרגיל לשטוף הרכב כל כמה ימים, מותר גם בתשעת הימים. אבל אם אתה שוטף את הרכב פעם ב, אז לספרדים אסור בשבוע שחל בו, ואשכנזים בכל תשעת הימים. פחחות, אם אתה יכול תחמיר, הדבקת טפטים, לתלות תמונות מותר, חנוכת בית, כן, חנוכת בית כנסת, בית מדרש לא. לטפל בגינה מותר עד התענית, ניקוש ונטיעה לצורך פרנסה, אבל לא בתשעה באב. אדם שיוצא לשידוך, מותר בגד נקי מחובס, מותר גם להיפגש לצורך נישואין אפילו בתשעה באב עצמו. אשכנזים, מותר לו לספר ספרדי, בימים שלזה מותר ולזה אסור. תספור את מה שאסור, אסור בכל חלקי הגוף. גבר, מה שמותר לו זה הסרת מום. יש לנו שפם או זקן שמפריע לאכילה, מותר לקצוץ אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. תשעה באב עצמו אסור להסתרק מותר, מותר לצבוע שיער, ואגב, גם לילדים קטנים אין להסתפר כמו שלגדולים אסור. צריך טיפה חינוך להבלות שיהיה להם עוגמת נפש. אפילו ילדים קטנים מאוד. חלקי עד שבוע שחל בו תשעה באב, ציפורניים לאשכנזים בשבוע שחל בו, מותר רק לכבוד שבת. לספרדים גם בתוך השבוע שחל בו. סירוק מקצועי, נגיד בפאה, זה כמו קיבוס, גם קיבוס אסור. לקנות משקפיים מותר עד תשעה באב, נעליים חדשות, אסור לנו לקנות ונלעול מראש חודש אב, אלא אם קנה לפני ראש חודש, ואז יכול לחדש בתשעת הימים. נקראו הנעליים, מותר לו בתשעת הימים לקנות. לגבי כלי בית, גם כמו בגדים אסור, אלא לשימוש חיוני. מקרר, מזגן, מכונות כביסה, עד ערב תשעה באב. כלי בית פשוטים, כמו סכום, כלי בישול, כלים קטנים מותר. יש מבצע, ואחרי זה המחיר יעלה מותר. לתקן רעית שנשבר, התקלקל מותר. במקום צורך, אם חייב רעיתים שנחוצים לו, וכלי בית בתשעת הימים, אפילו שיגיעו בתשעת הימים או אחרי תשעה באב, מותר לקנות. רכב חדש לפרנסה, מחיר מציאה, אין ברירה, מותר. אם לא, עדיף תחכה. רכב לא חדש, מותר. ספרי קודש מותר, זה צורך מצווה, מותר לקרוך ספרים, ספריית קודש מותר לקנות. כביסה בתשעת הימים, זה קצת בעיה. למה? זה סך דעת מעבלות, אפילו כיבוס במים בלבד, בלי חומרי ניקוי, זה אסור. להשרות הבגד במים, בלי שפשוף, מותר. אבל שיהיה בגד נקי. מי שיש לו רק בגד אחד, גם לאשכנזים יהיה מותר לחבס מראש חודש אב עד שבוע שחל בו. בשבוע שחל בו אסור. ניקוי קטם מקומים, טיפה סבון מותר. הבגד יעלה עובש ויתקלקל מותר. יש לדעת, אפילו שטיח אסור לנו לשטוף. בשבוע שחל בו גם אסור לנו ללבוש בגדים מחובסים, לכן אנחנו מכינים את הבגדים לפני כן ולובשים אותם קצת, ואז מה שלבשנו כבר נחשב לא בגד חדש. מותר לנו נגב ידיים במגבת מחובסת, זה צורך מצווה. גופיות, לבנים, גרביים, מותר להחליף גם בשבוע שחל בו תשעה באב. פועל בבית המלוכלך, מותר לו להחליף. בגדים עם זהה, לא לחבס או להחליף, אלה הם ממש מזוהמים באופן שאי אפשר להריח אותם. אז אנחנו מזכירים, אדם שיש לו כיבוס לצורך מצווה, מותר. תלית קטן, גדול, כיפה, כובע, מותר. מפת שולחן מטונפת מותר גם ביום חול וגם לשבת להחליף. סדינים, אסור להחליף במחובסים, זה כמו הבגדים אותו דבר. אלא אם כן מגיע אורח ואתה לא בעל צימר, כי בעל צימר מותר לנו להחליף לאורחים הסדינים. העצה, יש כמה עצות בערמה לתת את זה למכבסה לפני כן, והוא יחבס ומה שחיבס חיבס. עדיף להכין את הכל לפני זה. אבל מי שהפרנסה שלו זה מכבסה, הוא חייב את הפרנסה, מותר. גם עובדת במשק בית, מותר לה לחבס עם בעלי הבית מתעקשים. בגדי קטנים גם כן אסור מגיל 3, אלא אם כן הילד שובב. עכשיו, לגבי גיוץ, הספרדים מותר לגייץ אפילו בשבוע שחל בו, לצחצח נעליים מותר, להבריש כובע מותר. כל הבגדים שלא מברכים עליהם שמחיינו, כמו פיג'אמה חדשה, לא ללבוש אותם בשבוע שחל בו 9 באב. גרביים ושאר בגדי גוף וזהה חדשים אסור לחדש, אבל אם אין לך, אז מותר ואפשר להקל. יהיה רצון שזה כל זה להלכה ולא למעשה. יהיה לנו בשורות טובות והצלחה רבה. שבת שלום ומבורך.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
2: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר תחון ב100 שקלים. סלח דבח ובנהב, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש על פיצוצים במספר מוקדים במדינה. עם זאת, סוכנות החדשות האיראנית תסנים והטלוויזיה האיראנית הכישו את הדיווחים, וגם בכיר אמריקני אמר לפרשננו ברק רביד, כי צבא ארצות הברית לא ביצע תקיפות באיראן בשעות האחרונות. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו בטלפון, כך עדכנה אמש לשכת ראש הממשלה. על פי ההודעה, טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים של ארצות הברית במפרץ, ונתניהו העלה בשיחה את התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. נסיגת צהל מדרום לבנון, צבא לבנון צפוי להיכנס לשטחים שצהל יפנה כבר בימים הקרובים. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
12: לפי המידע שהוא עבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט שבו הוא צפוי להיכנס לשני מרחבים בדרום לבנון ומהם צהל ייסוג, זאת כחלק מהסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון. התכנון כולל גיבוש היקף הכוחות שידרשו לטובת המהלך, פריסת הכוחות בשטח ואופן הכניסה שלהם לשטח. על פי המידע שהוא עבר לישראל, הכניסה של צבא לבנון לשני המוקדים תבוצע במקביל, ולא בצורה הדרגתית כפי שסברו קודם במערכת הביטחון. לוח הזמנים לביצוע המהלך עדיין לא ברור, אך לפי דיווחים עשוי להתחיל תוך ימים.
11: מונדיאל 2026, צרפת העפילה לחצי הגמר בניצחון 2-0 על מרוקו, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
13: המשחק דווקא נפתח לא טוב עבור צרפת וקיליאן אמבפה שהחמיץ פנדל בדקה 28, אך הוא תיקן בדקה 60 שער נהדר, ושש דקות לאחר מכן הוא גם בישל לאוסמן דמבלה שקבע את תוצאת המשחק. אמבפה חוזר להוליך יחד עם לאו מסי את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 8 שערים, אך הוא השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים בטורניר כשיש לו גם 3 בישולים. צרפת מעפילה לחצי הגמר עם מאזן מושלם. שלם של 6 ניצחונות מ-6 משחקים.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות בתחילת השבוע הבא, כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
16: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

בדרך לא תחזיק את זה נגדי וזה בטח טוב מדי ועוד מעט תקרה משהו בטוח זה לא אמיתי אני בטח לא אבח את זה לאט אתה בטח לא תחזיק את זה נגדי וזה בטח טוב מדי ועוד מעט תקרה משהו בטוח זה לא אמיתי זה מקרה לך משהו אני משתגע אני מקרה לך משהו זה הסוף שלי אני מקרה לך משהו אני משתגע אני מקרה לך משהו זה הסוף שלי

0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש!
2: עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
9: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
10: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו.

כפוף לתקנון עד 11 ביולי. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
2: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם

0: שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
7: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: שירים יפים ואהובים לקראת שבת. ערך עמיקם דיין.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך עם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו בטלפון, כך עדכנה אמש לשכת ראש הממשלה. על פי ההודעה, טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים של ארצות הברית במפרץ, ונתניהו העלה בשיחה את התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן, ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. לאחר הירי מאיראן לעבר מדינות המפרץ, ברשות שדות התעופה מבהירים כי אין כרגע שינויים בלוח הטיסות. כתבנו דין פישר.
17: בנמל התעופה בן גוריון שומרים על שגרה מלאה בימי השיא של הקיץ עם עשרות אלפי נוסעים שממריאים ונוחתים בכל יום. כרגע חולים בנתב"ג כ-25 מטוסי תדלוק אמריקנים בלבד, זאת בהשוואה ליותר מ-80 מטוסים כאלה שהיו כאן בימי מלחמת שאגת הארי. רשות שדות התעופה הבהירה שאין כל שינוי בהנחיות, וארצות הברית עדיין לא עוטטה לישראל על כוונות להשאיר מתדלקים נוספים לארץ, ובנתב"ג בפרט. זאת המוכנות גבוהה, תוך 48 שעות יוכלו להשיב את המתדלקים לנמל התעופה בן גוריון במידת הצורך.
16: נסיגת צהל מדרום לבנון, צבא לבנון צפוי להיכנס לשטחים שצהל יפנה כבר בימים הקרובים. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
18: לפי המידע שהועבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט שבו הוא צפוי להיכנס לשני מרחבים בדרום לבנון ומהם צהל ייסוג, זאת כחלק מהסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון. התכנון כולל גיבוש היקף הכוחות שידרשו לטובת המהלך, פריסת הכוחות בשטח ואופן הכניסה שלהם לשטח. על פי המידע שהועבר לישראל, הכניסה של צבא לבנון לשני המוקדים תבוצע במקביל, ולא בצורה הדרגתית כפי שסברו קודם במערכת הביטחון. לוח הזמנים לביצוע המהלך עדיין לא ברור, אך לפי דיווחים עשוי להתחיל תוך ימים.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
20: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש!
2: עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
9: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים. גם

0: עכשיו, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.

0: בחרתם לשלוח?
1: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
0: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש!
1: עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
7: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר 2 ב10 שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר 2 ב10 שקלים.
8: סלח דבח ובנהב,
7: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון, בנטו חיסכון.
10: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
6: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך אם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. לאחר הירי מאיראן לעבר מדינות המפרץ, ברשות שדות התעופה מבהירים כי אין כרגע שינויים בלוח הטיסות. כתבנו דין פישר.
12: בנמל התעופה בן גוריון שומרים על שגרה מלאה בימי השיא של הקיץ, עם עשרות אלפי נוסעים שממריאים ונוחתים בכל יום. כרגע חולמים בנתב"ג כ-25 מטוסי תדלוק אמריקנים בלבד, זאת בהשוואה ליותר מ-80 מטוסים כאלה שהיו כאן בימי מלחמת שאגת הארי. רשות שדות התעופה הבהירה שאין כל שינוי בהנחיות, וארצות הברית עדיין לא אותתה לישראל על כוונות להשיב מתדלקים נוספים לארץ, ונתב"ג בפרט. זאת המוכנות גבוהה, תוך 48 שעות יוכלו להשיב את המתדלקים לנמל התעופה בן גוריון, במידת הצורך.
11: המשטרה תפסה נשק ארוך, רימון, מחסניות ותחמושת רבה בפשיטה מבצעית על ביתו של חשוד בכפר ירקה. לוחמי משמר הגבול ובלשי המשטרה איתרו מצבור אמצעי לחימה סמוך לביתו של החשוד, בן 22, שנעצר לחקירה ובסיומה נכלה. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב אישום מוגש נגד תושב אום אל-פחם שפגע עם רכבו בלוחם מילואים שרכב על אופנוע, ובמקום להעניק לו עזרה, הצית את רכבו שלו ודיווח כי נגנב. לוחם המילואים נהרג באירוע שהתרחש סמוך ליוקנעם. כ-200 מטר מהזירה נמצא רכב שעלה באש, ולאחר מכן התגלה כשל הפוגע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות בתחילת השבוע הבא, כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
15: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
8: סלח דבח ובנהב,
7: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
12: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
13: תושבי הפולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מרכז שירות מורשה קיה דייר הפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 פולה, 04-85-30-999.
15: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
16: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.

0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינת

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה

יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. סלח דבח ופניו, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם 2 מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, 2 מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: רבע גמר מונדיאל!
6: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך עם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. המשטרה תפסה נשק ארוך, רימון, מחסניות ותחמושת רבה בפשיטה מבצעית על ביתו של חשוד בכפר ירקה. לוחמי משמר הגבול ובלשי המשטרה יתרו מצבור אמצעי לחימה סמוך לביתו של החשוד, בן 22, שנעצר לחקירה ובסיומה נכלה. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב אישום הוגש נגד תושב אום אל פחם שפגע עם רכבו בלוחם מילואים שרחב על אופנוע, ובמקום להעניק לו עזרה, הציט את רכבו שלו ודיווח כי נגנב. לוחם המילואים נהרג באירוע שהתרחש סמוך ליוקנעם, כ-200 מטרים מהזירה נמצא רכב שעלה באש, ולאחר מכן התגלה כשל הפוגע. גבר כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בפתח תקווה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
10: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. סלח דבח ובניו, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
6: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, תתארך עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים. גם

0: שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם, מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון
5: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כל

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
3: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו ווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום איתי גלון.
7: משטרת ישראל ושבק עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
6: ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך עם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. העיתון השארק אל-אוסאט הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לרשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, בהם בכירים שמשפחותיהם מתגוררות בקטר, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות בטורקיה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. גבר כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בפתח תקווה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים, מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
12: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינת

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כל

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ.
2: יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיס בעשרה שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים.
6: סלח דבח ובנהב,
5: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
7: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון.
9: מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב-7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב-4.40 שקלים. ועוד מוצרים.

0: 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
1: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים.

0: וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב-10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב-10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת כרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: כל רגע 96 91 5.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום איתי גלאון.
17: משטרת ישראל ושבק עצרו ארבעה תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגיש הפרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של ארבעה תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
16: ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך אם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. העיתון השארק אל-אוסאט הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לרשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות במדינה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. 13 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 6 סמוך לקריית גת. בין הפצועים ילדה כבת 5 במצב קשה, מורדמת ומונשמת עם חבלת ראש, ילד בן 6 במצב בינוני, גבר בן 35 במצב בינוני, ו10 פצועים נוספים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים במסוקי מד"א ובניידות טיפול נמרץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
20: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: איציק קלה. יש בעיניי חי ושלום. שבע דקות אחרי אחת, קסם ים תיכוני, מקווים שאתם מוכנים, דרוכים וערוכים, בואו נצא לדרך.
1: קסם ים תיכוני, באולפן, אבי ריבי.
0: שלום, שלום, שלום, צהריים צוינים, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, גבירותיי, רבותיי, נסיכות, נסיכים, מה ענייני, אי, אי, אי, אי, מה שלומכם? פאפאפאם. קסם ים תיכוני, ליום שישי, 10 ביולי. איך אתם, מה נשמע? איך הימים? לוהטים, אה? לוהטים הימים. הייתי השבוע בטבריה, וואי, נשרפה לי הקרחת, זה טירוף, טירוף כמה חם שם בטבריה. מעט ועד לשעה 2, קסם ים תיכוני, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. ויש לנו מטרה אחת שלשמה אנחנו מתכנסים כאן בכל שישי, היא לעשות לכם טוב בנשמה, בלב, באוזניים, לגרום לכם לדבר איתנו, לפרגן לאחר, להגיד מילה טובה, לעודד, לתמוך, לחזק. וכמובן, בין לבין, להזכיר כאן נשכחות, עם המוזיקה הנוסטלגית, הים תיכונית שכולם, כולם מתגעגעים אליה, והיא כאן לעוד שנים ארוכות. 91.5, 96 FM ברדיו שלכם, גם דרך האתר ניתן להתחבר, 96 FM COIL, שידורי הוט בטלוויזיה 187, הוט 187 כמובן, גם דרך האפליקציה לרדה בחינם, גם באפסטור, גם בגוגל פליי, רדיו קולגה בעברית, תתקינו. נועה בלופשטיין, חודש לא נפגשנו, חודש! הגזמת נשמה, הגזמת, מה זה זה? חודש לא הייתה פה, היא כמובן בחדר ההפקה, תמתין ותקבל את שיחות הטלפון מכם 04-67-67-222, וויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה, כאן איתנו באולפן. היום כל משפחת שלמה ככה מחוברת בקשב רב, יש חגיגה גדולה בבית משפחת שלמה, עוד מעט נספר לכם. רק נגיד שכמובן איתי שלמה, למרות החגיגות, עוד מעט תבינו, מגבה אותנו מרחוק. ואתם, באשר אתם, מוזמנים כבר עכשיו לחייג להפקה, לשיר את הפרטים, להיכנס לשידור. 04-67-67-222, 04-67-67-222, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, שם וטלפון, תשאירו את צנוע, תיכנסו. במילה אחת, אבי ריבי זה אני, בואו נצא לדרך. עוד מעט נגיד מזל טוב, ענק, ענק, ענק, לאיתי שירן ואגם שלמה. עוד מעט, עוד מעט, כמה דקות, כמה דקות, כן? יאללה, תשאירו את הפרטים, דברו איתנו בשידור עד לשעה 2. באנו להרים, להרים. אבי ריבי זה אני, האזנה בגז.

0: ואני רוצה למסור מזל טוב גדול למשפחת שלמה, לסבא ולסבתא המאושרים, אסתר ויהושע שלמה, כי ביום רביעי בערב, ב-9:59 אני מקבל תמונה של איתי שלמה מחזיק את ביתו שנולדה, ביתו השנייה, כן כן, כמובן גם מהבחורה, סבתא אסתר שלחה לי בהתרגשות גדולה, אז מזל טוב ענק וגדול ומכל הלב לשירן היקרה ואיתי ולאגמי ולסבתא אסתר וסבא יהושע ודודה ליאת שבטח כבר שרופה, ולכל שאר בני המשפחה באשר הם. איתי שלמה נולדה לו בת שנייה ביום רביעי, מזל טוב גדול, אח יקר, אהוב בלב, בשעה טובה, מברו גדול, ממש תוך כדי התכתבויות, הוא מספר לי שהם מתארגנים לצאת מבית החולים, ממש משמח פה מה שקורה כאן, משמח, 04-67-67-222, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, גדעון יצחק הלוי, ראיתי מה כתבת, ארז כבר מעודכן לגבי שבוע הבא, כבר הכין, עריכה, אנחנו, אתה לא יכול להתקיל את ארז, בוא, לא את ארז, אולי אותי, אבל את ארז לא תצליח, אז אנחנו על זה, תודה גדעון, מאזינה ראשונה להיום, לאה טנג'י, שלום.
1: שלום, שלום, וברכות לאיתי ולשירן, המון המון מזל טוב למשפחת שלמה.
0: מזל טוב, מזל טוב, מה נשמע גבירתי?
1: ברוך השם, שיגדלו את הבנות בנחת, כי אין על בנות.
0: בואי, אפשר להתווכח על הסיפור הזה שאין על בנות.
1: אין, אני אומרת לך.
0: אפשר להתווכח.
1: אין מה להתווכח.
0: אוקיי.
1: אני אומרת לך, יש לי שלוש בנות ובן, אין על הבנות. הבן יכול לא לדבר עם אמא שבועיים, הכל בסדר.
0: כן.
1: עד כל יום.
0: בנות חופרות.
1: לא חופרות, מסתשרות, לראות, אני
0: אשמע. גדול. בסדר, בסדר, כל אחד והחוויה שלו, את יודעת. לא, אני כמובן אומר את הכל בהומור פה, שלא יקחו אותי ברצינות, יגידו, הנה אבירי ואמר ברדיו, בנות לא, בנות זה נפלא, נהדר, מקסימה כשהן לא צורכות.
1: מה פתאום, הכל בסדר, לא, איך אומרים, יש אור בבית עד שהבנות חולדות.
0: אהבתי, אהבתי. טוב, טנג'י, את מי תרצי לברך? בבקשה.
1: קודם כל לברך את הנכד היקר שלי, נועם. נועם ענף מקריית ים, תחגג ביום שלישי, 4.
0: יאללה נועם, מזל טוב נועם.
1: חמוד שלנו, נחגוג לו רק שבוע הבא.
0: אוקיי.
1: כן, שהם יבואו. שיהיה לו המון המון מזל טוב. שיגדל לחיים טובים וימשיך להיות אחלה נכד כזה חמוד, וגם להורים שלו רעות ואסף שיגדלו אותם בנחת יחד עם אורי ותמר
0: היידה,
1: ולברך כמובן את כל חיילי צה"ל, ונקווה שלא תהיה עוד מלחמה עם האיראנים. ו
0: שמי, אחרי שישראל העבירה מידע לארצות הברית שאיראן תכננו להוריד את טראמפ, אני לא בטוח במה שאמרת כרגע. לא בטוח.
1: אני מקווה שלא, כי די, די, אין לנו כוח.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אין כוח לרוץ למקלט כל רגע.
0: כן, כן, כן, כן.
1: לברך את משפחת ריבי היקרה.
0: תודה רבה.
1: את האם המלכה דקלם.
0: לגמרי מלכה.
1: אדר בנימין, שי ושקד.
0: ושקד.
1: נכון. התרגל לשקד. אמרתי לנועה, נועה, חודש לא היית. ואמרת לה, חודש לא היית.
0: מוגזם. מוגזם, לא הבנתי, מוגזם.
1: הייתה תקופת מבחנים, יאמר.
0: כן, כן, הכל מתקבל, הכל ברור, עדיין מוגזם.
1: תהיה לה בהצלחה, ושיהיה גם בהצלחה לכל ילדי עם ישראל שיצאו לחופש.
0: והצלחה להורים. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, נכון שיש עכשיו קייטנות עוד איזה שבועיים, משהו כזה.
1: לא, עד סוף החודש.
0: עד סוף החודש קייטנות? ואחר כך חודש אוגוסט. בהצלחה, בהצלחה, בטח.
1: כל עצמם בבריכה.
0: כיף, כיף גדול, כן.
1: לשמרו על עצמם. ולברך את כל עם ישראל, ואת כל תושבי בית שאן. ועוד פעם את משפחת שלמה, המון המון מזל טוב.
0: היידה, לאה טנג'י אין כמוך. תודה רבה, גבירתי, שבת שלום.
1: ביי ביי.
0: להתראות, 04-67-67-222. ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. סוף שבוע מבורך, נמסור לאחד המאזינים התותחים, שאם במקרה יש לכם איזה בעיה במערכת של הרכב, יש בחור מוכשר מאוד, גם טלוויזיות, עניינים, שאוהבים, אילן ממן, אלקטרוסאונד באפולה, תחפשו אותו בפייסבוק, אילן ממן, אלקטרוסאונד באפולה, הוא יפתור לכם את הבעיות. אילן, כיף שאתה איתנו, חבר, כיף שאתה איתנו. איתי שלמה, ראיתי מה כתבת, נדבר על זה מחוץ לשידור, סבבה? אוקיי. יאללה, תמשיכו לדבר עם נועה, 04-67-67-222. זה רובי חן. איזה כיף שאתם פה. איזה כיף שאתם פה. עד שתיים אנחנו איתכם, כן? גם בוואטסאפ. 052-596-96, 052-596-96, מסרים קצרים, הודעות קוליות, תרגישו בנוח.

0: איזה שיר הייתם רוצים לשמוע בשעה הזאת? ים תיכוני כמובן, נוסטלגי. בואו תנסו לאתגר אותנו. 052-596-96. אפרופו, אני עכשיו נזכר שרובי ביקש בשבוע שעבר את דודו אהרון, אהבה ראשונה, יש לנו את זה במחשב ארז, כן? רובי, הנה, אתה רואה? לא שכחנו אותך, לא שכחנו, חבר. איזה שיר הייתם רוצים לשמוע? 052-596-96. בקשות בוואטסאפ, רק נדייק. ים תיכוני נוסטלגי, לא חדש, חדש זה תוכניות אחרות, סבבה? 052-596-96, כתבו לנו, אם זה על המחשב, זה יושמע היום. שלוש דקות פרסומות, חוזרים עם מרגלית צנעני, הפתעה בשידור ועוד כמה דברים, אל תלכו.
1: קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי.
2: חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

0: 04-67-67-222, ברכות איחולים, מסרים פרגונים, תודות, מילים טובות. שם וטלפון, תשאירו את הפרטים אצל נועה בהפקה, כנסו לשידור. 30 בדיוק אחרי אחת, קסם ים תיכוני, כמידי שישי אנחנו איתכם. וכמי שמגיש כאן תוכנית בכל שישי, אתם יודעים שלעיתים די קרובות אני מחייג לאנשים יקרים ואהובים ומברך אותם במזל טוב גדול, ככה במסגרת התוכנית יש לי את היכולת ואת המתנה הגדולה הזאת שניתנה לי. אז השבוע איש יקר ואהוב מאוד לליבי חגג יום הולדת, גם צריך להגיד למען הגילוי הנאות, הוא היה מנהלן שלי הרבה מאוד שנים בבית הספר העמק המערבי, איש יקר ואהוב, צחי אייזנר, מברוק.
1: תודה, תודה, אבילה, תודה.
0: מה שלומך, חבר שלי?
1: בסדר גמור, אתה חבר יקר, וכל מה שאתה אמרת עליי, אני מחזיר לך בחזרה.
0: תשמע, חגגת ביום שלישי, ואתה יודע, ההתראות קופצות לי, ואני אומר, אבי, אתה מתאפק. אתה לא מתקשר לצחי, אתה לא שולח לו וואטסאפ, אתה תחכה עד יום שישי, ותקווה שצחי יהיה זמין לדבר איתך בשידור, כי אני רוצה להגיד לך, באמת, אתה איש יקר ואהוב, מזל טוב ענק, צחי היקר.
1: תודה, אבי, תודה על ההפתעה, אכן, הפתעת אותי, ובדיוק הספר אמר לי בוא, אמרתי לו לא, חכה רגע.
0: גדול אתה.
1: ולא סתם כנראה אמרתי לו, אחרת לא הייתי יכול לענות לך.
0: גדול אתה, גדול אתה. במשפט, מה שלומך, איך אתה?
1: אני מצוין, פתחתי חברה חדשה, ואני מייעץ ועוזר ליישובים ולמושבים להרוויח מהמשאבים שלהם, להרוויח כסף.
0: וואו.
1: וזאת לא בושה, וזה חשוב,
0: וואו.
1: כדי שיהיה פנסיות לחברים ולכולם.
0: איזה כיף.
1: ואני מאושר בחלקי, מאושר מהמשפחה.
0: גדול.
1: ותמיד, תמיד, תמיד שמח לשמוע אותך, ואנחנו חייבים להיפגש לקוס קפה.
0: לחלוטין, לחלוטין.
1: אפילו לחיבוק אחד, אפילו לחיבוק, להרגיש אותך.
0: איזה אלוף, איזה אלוף. היקר מאוד לליבי אתה, חיבוק גדול לביתך, האלופה גוני. צחי, אנחנו ניפגש בעזרת השם בקרוב, לך לספר, מזל טוב גדול, אהוב, חיבוק.
1: תודה, תודה, תודה, ושבת שלום, ושיהיה רק טוב לכם בכל רגע, ולכל מדינת ישראל.
0: אמן ואמן, תודה צחי יקר, ביי ביי, איזה כיף, איזה כיף, אתם רואים איזה זכות יש לי? אתם רואים? וואי, זה מחמם לי את הלב, באמת, אמיתי, אמיתי, אמיתי, ועכשיו אתם, למי אתם רוצים לפרגן, וזה יכול להיות גם בדקה, אתם יודעים על הדרך. 04-67-67-222, רק לא בזמן נהיגה. סבבה? אם אתם רוצים בדרך, תעצרו שנייה, דברו איתנו, נכניס אתכם לשידור. רק לא כשאתם נוהגים, שזה לא עשית לכם את הקשב והריכוז. אז יאללה, תשאירו את הפרטים אצל נועה. 04-67-67-222, ואיזה שיר ים תיכוני נוסטלגי אתם רוצים לאתגר את ארז. בואו נראה אתכם מצליחים עכשיו לאתגר את ארז, בלהיט ים תיכוני נוסטלגי, שארז יגיד שומע, אין לי את זה כאן, אני צריך להתארגל על זה. בואו נראה אתכם מצליחים. 052-596-96. זה בוואטסאפ, לברכות, להקדשות שלכם של השירים. אז בואו תנסו אותנו רגע. בואו נרים עכשיו. להקת שפתיים ואלכס.

0: ממשיכים לדבר איתכם, מחלוף, מה העניינים מחלוף?
1: אהלן, בסדר, אני קצת צרוד וקשה, היום יש לי בשבילך סקופ.
0: סקופ?
1: שאף אחד לא, כן?
0: אוווה, תן לי סקופ, קדימה, כן.
1: בשנות ה-70 הייתה תוכנית לי ולך שיר וברכה של, אתה יודע של מי?
0: נו.
1: מה? זה, איך קוראים לה?
0: היי.
1: וואי, הוא ברחה לי מהראש, נו?
0: אוקיי.
1: נו, הייתה שדרנית ונפטרה של כל הרגע.
0: שוש אתרי? זכרונה לברכה?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: שכחתי. ומי היה כל הזמן שולח מכתבים ומברך את כולם וכל הזמן?
0: אתה.
1: לא?
0: נו.
1: אני לא. אח של לאה טנג'י. קראו לו שאול למד, זכרונה לברכה.
0: מה אתה אומר?
1: אולי לא יודעת מזה. כן, הוא כל יום. לי הולכה שיר וברכה ישירים, וכמו שפה יש לכם את זה.
0: וואלה, מעניין, אבל פעם היו שולחים מכתבים, אה?
1: רק מכתבים, אבל הוא היה מציף אותה כל הזמן. כמובן שהעולם מבית שם, זה שלום לברכה.
0: וואו, היה אדם טוב. וואו.
1: עכשיו, אני רוצה לברך.
0: כן.
1: זה משהו מורכב. הבן דוד של הנכד שלי, בן דודה, שאתמול היה לו בר מצווה, ואנחנו עושים לו שבת חתן כזה קטן מיני בבית,
0: okay.
1: בבית כנסת, ושיהיה לו מזל טוב.
0: יאללה.
1: וכן, ולברך את כל החברים והילדים והנכדים, וכל טוב.
0: איזה, יפה, הבאת סקופ פה, הבאת סקופ, מחלוף.
1: כן, כן.
0: מעניין.
1: לא יודע אם יודעת את זה או לא, אבל זה כן.
0: טוב, אתה את שלך אמרת בשידור, ואנחנו נבדוק בשבוע הבא אם היא יודעת או לא.
1: כן.
0: מחלוף היקר, תודה רבה לך ומזל טוב.
1: תודה.
0: להתראות.
1: ביי.
0: כן, אתה בסדר, צלחת, הכל בסדר.
1: כן, עברתי את זה בשלום.
0: עברת בשלום, יאללה, ביי. כן, נראה אתכם היום, ראיתם שולחים מכתבים לרדיו. אז היה. וואו, איזה קטע. טוב, נו, אתם רואים, הסכלנו. טוב, נלך לפרסומות. אחרי הפרסומות יש לנו כאן את זוהר ארגוב, ב-16 לחודש, יום הולדתו של המלך, כן, אנחנו נהיה על זה כמובן, זה כותב לנו כמובן גדעון יצחק הלוי ובריאות הנפש, לנורית אוחיון, אלברט טנג'י וציון אביטן, וגם גדעון יצחק הלוי היקר מוסר מזל טוב, שעה טובה למשפחת שלמה, לכל יושביה, להולדת הבת, יאללה, אז גם את זה מסרנו. פרסומות, נחזור עם זוהר, וככל שיותר לנו הזמן, 04-67-67-222, הפסקה קצרה, אנחנו חוזרים, אל תלכו.
2: קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי. Witness, please answer the question. הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, תתארח עורכת הדין ורד פרימוב, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים.

0: עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
6: סלח דבח ובנהב,
5: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: קסם ים תיכוני עם

0: נמסור שבת שלום והמון אהבה ממישל לשמעון יוחאי מזרחי. היידה מישל, כיף שאת איתנו. 8:30 נותרו לנו בדיוק לפני מקבץ פרסומות אחרון וחצות השעה 2. אריה, שלום.
1: שלום אבי היקר.
0: שלומך חבר, היום, כן.
1: שלומי מצוין, אני היום עשיתי מצווה ענקית בספונטני. נסעתי לירושלים לכותל המערבי.
0: אוקיי.
1: וראיתי את... הרב שהרב הכותל,
0: אוקיי.
1: לקחתי דפים, 15 דפים שמתי בכותל. קודם כל, הוא כתב מה שאמרתי לו, בירכתי אותך, את הילדים, את אשתך. א', להרבה בריאות, הכל, דברים הכי טובים.
0: אשריך.
1: אחרי זה, 9 אנשים שאני מאוד אוהב אותם מהצוות של מרכז היום, את הבן שלי כמובן,
0: שריך.
1: וחברה שלו, את אחותי הבנות וגיסי, ואת חברה שלי נטה, קורבי והבת שלה מירי.
0: אוקיי.
1: אבל לא שכחתי אותך.
0: תודה רבה.
1: כי אתה שדרן מדהים.
0: תודה.
1: ושעוד הפעם שלך הנחת משלושת הילדים.
0: תודה רבה.
1: וחיים ארוכים וגם לאשתך.
0: תודה רבה, אריה היקר, אני מאוד מעריך עכשיו, את זה שחשבת עליי, תודה.
1: בטח, אל תשכח אותי, אתה יודע מה.
0: כן, כן, כן, בסדר, זה כבר עבר הלאה, בסדר גם.
1: וואי, אתה מדהים, לא, סרטון.
0: סרטון, סרטון, גאי, יש לנו עוד זמן קצת, נכון?
1: כן, זה בחמישי
0: לשמיני. אנחנו נדבר עד אז, הכל בסדר, ארי, אין שום בעיה.
1: תהיה בריא.
0: שבת שלום.
1: אני חשבתי עליך, שבת שלום.
0: תודה רבה, ארי, תודה, תודה. ביי, ביי, ביי, ביי. בואו נבדוק גם אם היא חשבה עליי. שושקה.
2: אני תמיד חושבת עליך.
0: וואה, וואה, וואה.
2: אני כל הזמן חושבת, איזה סברה לי,
0: עצמנו. נאמבר וואן, כן, נאמבר וואן.
2: נאמבר וואן, לא בעליונים ולא בסברנים. תשמע טוב. כמו שאומרים, באמת סדרן טוב. עכשיו, בוא נדבר לעניין.
0: כן.
2: סדרן באמת טוב, יחזיק מעמד, וימשיך להחזיק מעמד.
0: עזרת השם.
2: ובלי, אבי, אי אפשר ברדיו כל הרגע.
0: וואה.
2: אני רוצה להגיד לך שכבר משעמם מהרדיו, אתה המסמר שם.
0: וואה.
2: מותר לי להגיד את זה?
0: הנה, אמרת, את יכולה להגיד מה שאת רוצה. זה העניין שלה.
2: אני אומרת, כי אני רואה את זה בעיניים. אני שומעת את זה בעיניים, ואני רואה את זה בעיניים.
0: הבנתי.
2: אבל תשמע, אני רוצה רק להגיד לך, שאם לא היה את יום שישי איתך, אז אולי היה קצת מתחיל לשעמם. פעם רדיו, כל רגע היה... מה זה? חבל על הזמן, אני
0: רקדתי
2: שם
0: שנות ה-60. הבנתי. טוב, את יודעת, גם שדרנים משתנים, זמנים משתנים, לוח תוכניות משתנה, זה טבעו של מקום, זה בסדר.
2: דוד
0: לוי
2: היה אבא של
0: החתן. טוב, שושקה, יש לך 40 שניות, דברי.
2: זמן. לשישי מחכים ואת כולך הערב שומעים.
0: כן.
2: בקשות מבקשים, ועם השירים, רוקדים, מבצלים.
0: כן.
2: אני אומר דס לכל צוות הפרלמנט, עידון יצחק הלוי, ארז שלמה, איתי, תומר ז'אן, וכמובן אולי נוספו עוד כמה, וגם כמובן לנהג המונית מנוף הגליל.
0: אביה,
2: הנוסעים עולים למונית בשרשרת, לכל חיילינו שיחזרו בשלום הביתה לבתיהם.
0: אמן.
2: שבת שלום לכל משפחתי בקריות, ולכל נכדיי שבאים אליי, ואיתם אני רוקדת, משמחת אותם. אני כמו המורה שלהם, אבל אני... אנחנו עושים פה צוות. תראה, 11 נכדים זה לא הולך ברגל.
0: הנה, הנה, מוסרים לך בשידור חי, חיבקוקי ונשקוקי לשושי. בבקשה, הנה, תראי מה קורה פה. אין, תירוף, תירוף עלייך, יש לך מעריצים. פרלמנט פתחת משל עצמך.
2: כן, אז בואי, אני רוצה להגיד לך בדיוק החיבוקי הגיע עכשיו.
0: חיבוקי הגיע עכשיו, איזה יופי לחיבוקי.
2: חיבוקי ונשקוקי ללוי נכדי.
0: בבקשה.
2: חיבוקי ונשקוקי לאדר בנימין. חיבוקי ונשקוקי לשעה יפה. חיבוקי ונשקוקי
0: לשקד.
2: חיים. ייתן את הדרך לאחיו.
0: חיים.
2: בוא נגיד ככה, וגם אשת חיים
0: הרבה.
2: נמצא.
0: טוב שיש לך מזל שלא פספס. כן.
2: אשת חיים?
0: כן.
2: אז בוא, אין על אשת חיים.
0: אין על אשת חיים.
2: נכון. מחזיקה בית שכזה.
0: נכון.
2: בטח העמוד. הוא גם ראשון.
0: אה, אוקיי.
2: גם
0: אני. גם ארז, מה אתה רוצה? גם אתה רוצה חיבקוקי ונשקוקי? לא הבנתי אותך, ארז. חסרים לך חיבקוקי ונשקוקי?
3: לא.
0: אה, לא חסרים לך חיבקוקי?
2: לא, לפעמים
0: מסעמם
2: כבר,
0: אז אין חיבוק ונשקוקי. טוב, בואו נעצור פה את החיבקוקי ונשקוקי הזה. הגזמנו, כן? בואו נעצור, נראה לי שזהו. אוקיי, מוגזם, מוגזם, שושי, מוגזם.
2: מוגזם, חיבוקי ונשקוקי.
0: יאללה, מספיק עם זה, נו, בסדר, נו.
2: לא, אבל אתה יודע, בלי חיבוקי ונשקוקי לא שווה כלום בחיים.
0: לא, אין לה, לא להאמין, שיחה על חיבוקי ונשקוקי אני עושה עכשיו.
2: אני אומר לך, בוא. תגיד לי, יש דבר כזה בלי חיבוקי ונשקוקי?
0: לא, אני רוצה להשמיע עוד שיר, שושקן, הוא ציימי.
2: בוא, מנדובלה.
0: לא, יש לנו עכשיו שיר שאנחנו מקדישים לאיתי ושירן, שלמה, לכבוד הולדת הבת.
2: יש להם יום הולדת, זה לפני.
0: הולדת הבת, לא יום הולדת, הולדת, הולדת הבת, כן.
2: יש להם שמחה בבית, תן להם
0: את הצנק. יאללה, שושקה, שבת שלום, כיף לדבר איתך תמיד. ביי נשמה, ביי, זהו זה, נועה בלובשטיין, תודה רבה. שבוע הבא בעזרת השם, ארז שלמה, תודה רבה. אגם, שירן, איתי, והנסיכה החדשה בשעה טובה. כל הברכות והאיחולים, ליאת שלמה, היי ושלום. אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי, קוצ'ר לחיים, עשו לייק, תהיו חברים, בעזרת השם, בלי נהדר. נהיה אתכם גם בשישי הבא. רובי, אני מתנצל, לא הספקנו את דודו אהרון. שבוע הבא, רובי, אתה תזכיר לי באחריותך תחילת שעה. רובי, תחילת שעה, ארז, שים בעריכה. מה, רשום לך? תחילת שעה פותח עם דודו אהרון או שיר שני, סבבה? יאללה, עד לפרסומות. בשביל הגיבורה של איתי שלמה. איך אתן עוברות את זה כל פעם מחדש בחדר לידה? איך? זה טירוף בעיניי, טירוף. הסבל הכי גדול? פעם חמישית, שישית, שביעית. אין, תסבירו לי רק את ההיגיון, תסבירו לי. שוכחים שזה יוצא, שוכחים, כן. חלק ממני שרית חדד, שבת שלום, בשורות טובות, ביי.

0: השקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
1: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: ישראל עושה חשבון, כי
3: אושר אמיתי
2: זה לתוכי
3: זכון. יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: תושבי אפולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
11: משטרת ישראל ושב"כ עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגיש הפרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
10: דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ראש חוליית נוחבה שפשט למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. המחבל פעל לאחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס. עיתון השארק אל אאוסאט הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לראשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו נערכות במדינה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. 13 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 6 סמוך לקריית גת. בין הפצועים ילדה כבת 5 במצב קשה, מורדמת ומונשמת עם חבלת ראש, ילד בן 6 במצב בינוני, גבר בן 35 במצב בינוני ו10 פצועים נוספים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים במסוקי מדה וניידות טיפול נמרץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
14: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: רשת צלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים.
2: צלח דבח ובנב,
1: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: רשת צלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר,

כל רגע, רדיו שנוגע.

0: החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע. כל השקל.

0: ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד בקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב-4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב-2.40 שקלים. ועוד מוצרים.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, קטר מנהלת שיחות עם ארצות הברית ואיראן כדי להביא להרגעת המתיחות בימים האחרונים בעקבות הירי לעבר מדינות המפרץ. אמש דווח באיראן כי גשר רכבת אסטרטגי המשמש לסחר עם רוסיה וסין הותקף בטילי שיוט. על רקע הדברים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן אמר כי התקיפה של תשתיות במדינה תיענה בתגובה דומה. גם המשטר הציוני לא יהיה חסין מפנינו. כתב אישום מוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום, איתי גלון.
7: משטרת ישראל ושבק עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
6: דובר צהל עדכן כי צהל חיסל את ראש חוליית נוחבה שפשט למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. המחבל פעל לאחרונה לקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום יכולתיו של ארגון הטרור חמאס. במקביל בתקשורת בסעודיה מדווחים כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לראשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים היום בטורקיה לתקופות ממושכות, בהם בכירים שמשפחותיהם מתגוררות בקטר, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות בטורקיה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא. עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
10: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות ערכה הדר אקרי, שומביה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: 91.5
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, קטר מנהלת שיחות עם ארצות הברית ואיראן כדי להביא להרגעת המתיחות של הימים האחרונים בעקבות הירי לעבר מדינות המפרץ, ובמטרה לייצר תנאים להמשך שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית. אמש דווח באיראן כי גשר רכבת אסטרטגי המשמש לסחר עם רוסיה וסין הותקף בטילי שיות. על רקע הדברים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן אמר כי התקיפה של תשתיות במדינה תענה בתגובה דומה. גם המשטר הציוני לא יהיה חסין מפנינו. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל חוליית נוחבה שפשטה למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. המחבל פעל האחרונה לקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום מיכולותיו של ארגון הטרור חמאס. במקביל, בתקשורת בסעודיה מדווחים כי חמאס העביר חלק ניכר ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים באיסטנבול את הבחירות הפנימיות לרשות הלשכה המדינית. עוד על פי הדיווח, רוב בחירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, בהם בחירים שמשפחותיהם מתגוררות בקטר, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות בטורקיה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. ילד בן 4 נפצע קשה מרכב בכביש 64 סמוך לאפולה. צוות מדה שהגיע לזירה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים העמק עם חבלות ראש. נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל נשים רשמה היסטוריה כשהפילה לראשונה בתודותיה לחצי גמר אליפות אירופה בזכות ניצחון דרמטי על נבחרת פולין. המשחק הסתיים בתוצאה 79-80 לזכות הישראליות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
9: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות ערכה הדר אקריש, מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: אין לרואי דעות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, קטר מנהלת שיחות עם ארצות הברית ואיראן, כדי להביא להרגעת המתיחות של הימים האחרונים, בעקבות הירי לעבר מדינות המפרץ, ובמטרה ליצור תנאים להמשך שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית. אמש דווח באיראן כי גשר רכבת אסטרטגי המשמש לסחר עם רוסיה וסין הותקף בטילי שיוט. על רקע הדברים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן אמר כי התקיפה של תשתיות במדינה תיענה בתגובה דומה, גם המשטר הציוני לא יהיה חסין מפנינו. ועוד בעניין איראן, מקורות ישראליים אמרו ל-CNN שממשל טראמפ אינו מעוניין שישראל תתערב בלחימה מחשש לאובדן שליטה באימות. בריאיון לעיתון דה נשיונל, שר החוץ הקן פידן אמר שאין סיבה לסכסוך גלוי בין טורקיה לישראל. תודה לאל שיש עדיין אנשים הגיוניים בישראל, לא כולם כמו נתניהו ואנשיו. לדבריו, ככל שמתקרבים לבחירות, נתניהו זקוק לאויב. אחרי מלחמה נגד חמאס, חיזבאללה ואיראן, הוא צריך אויב נוסף, ומנסה לעשות זאת באמצעות טורקיה. שני נפגעים באירוע ירי בתמרה. אחד הפצועים הגיע עצמאית למוקד רפואי ופונה במצב בינוני לבית החולים רמב״ם. כתבנו אור אביד מוסר שמשטרת המחוז הצפוני פתחה בחקירה. נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל נשים רשמה היסטוריה, כשהפילה לראשונה בתולדותיה לחצי גמר אליפות אירופה, בזכות ניצחון דרמטי על נבחרת פולין. המשחק הסתיים בתוצאה 79-80 לזכות הישראליות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
8: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות ערכה הדר אקריש, מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. שני מקורות ישראלים אומרים לרשת CNN שממשל טראמפ אינו רוצה שישראל תתערב בלחימה מחשש לאובדן שליטה באימות. טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו, איראן ביקשה מאיתנו להמשיך בשיחות, הסכמנו לעשות זאת, עם זאת ארצות הברית הבהירה להם ללא כל מקום של ספק כי הפסקת האש הסתיימה. בריאיון לעיתון דה נשיונל, שר החוץ הטורקי הקן פידן אמר שאין סיבה לסכסוך גלוי בין טורקיה לישראל. תודה לאל שיש עדיין אנשים הגיוניים בישראל, לא כולם כמו ראש הממשלה נתניהו ואנשיו. לדבריו, ככל שמתקרבים לבחירות, נתניהו זקוק לאויב. אחרי מלחמה נגד חמאס, חיזבאללה ואיראן, הוא צריך אויב נוסף ומנסה לעשות זאת באמצעות טורקיה. עוד אמר שר החוץ הטורקי כי הם מקווים להגיע לתוצאה חיובית בנוגע להסרת הסנקציות האמריקניות בקרוב. בממשלת ישר הגיבו לפגישתו של יעקב ברדוגו עם ראש השב"כ דוד זיני. לפי הדיווח, השניים נפגשו כדי לקדם חקירה נגד ערוץ 12 לצד שרים בקבינט. מטעם ישר נמסר, ראש השב"כ דוד זיני חייב לציבור הסברים. מדוע דן עם אדם שהצעיר שאינו עיתונאי, בעל אינטרס פוליטי מובהק, שהגיע במטרה לשכנע אותו לפתוח בחקירה נגד תקשורת בישראל, כך נמסר מטעמם. בנוסף, יושב ראש סיעת הדמוקרטים חברת הכנסת אפרת רייטן פנתה אל היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בבקשה לבדוק את הסוגיה. אמג'ד אוטמן, חבר המועצה המקומית אבו גוש, נעצר השבוע על ידי משטרת ירושלים בחשד שהסיע והסיק 4 שוהים בלתי חוקיים. אוטמן נעצר יחד עם קרוב משפחתו בזמן שהיו בדרכם חזרה מאופקים לאבו גוש. ברכבם הותרו 4 שבחים. במהלך החקירה, שני הפלסטינים שהיו ברכב העידו שהם נכנסו לישראל כדי לעבוד בעבודות בנייה. שני נפגעים באירוע ירי בתמרה, אחד הפצועים הגיע עצמאית למוקד רפואי ופונה במצב בינוני לבית החולים רמב״ם. כתבנו רביד מוסר שממשלת משטרת המחוז הצפוני פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ערב טוב ושבת שלום, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הלילה חמים יותר מהלילות האחרונים, מעונן חלקית עם ערפל בהרים בעיקר לפנות בוקר. מחר שבת של עלייה בטמפרטורות ועומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, כך שמאמצע השבוע כבר נהיה במזג אוויר חמה רגיל העונה.
9: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות ערכה הדר הקריש, והיא על השידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

כל רגע, רדיו שנוגע בי. רדיו שנוגע בי.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. המלחמה באיראן, לאחר חידוש התקיפות האמריקניות וניסיונות קטר להביא להרגעת המתיחות, טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו כי איראן ביקשה את המשך השיחות וארצות הברית נתנה את הסכמתה, אך הבהירה לאיראנים כי ללא כל מקום של ספק, הפסקת האש הסתיימה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לניו יורק פוסט בתגובה לדיווחים שלפיהם ישראל העבירה השבוע מידע מודיעיני על תוכנית איראנית לפגוע בו. טראמפ אמר כי לא מדובר בתוכנית חדשה מצד טהרן וטען כי איראן רוצה במותו כבר שנים ואמר לא, ישראל לא הביאה שום דבר חדש, אני מספר אחת ברשימת החיסול של איראן כבר זמן רב. עוד אמר כי השאיר הוראות פעולה במקרה שאיראן תצליח במזימתה להתנקש בחייו, והזהיר כי יהיה לכך מחיר כבד. ההוראות היחידות שהשארתי הן, אם יקרה לי משהו, פשוט להפציץ אותם ברמות שהם לא ראו מעולם, וסיים במילים, אני מקווה שתתגעגעו אליי. במפלגת ישר הגיבו לפגישתו של יעקב ברדוגו עם ראש השבק דוד זיני. לפי הדיווחים, השניים נפגשו כדי לקדם חקירה נגד ערוץ 12 לצד שרים בקבינט. מטעם ישר נמסר, ראש השבק דוד זיני חייב לציבור הסברים. מדוע דן עם אדם שהצעיר שאינו עיתונאי, בעל אינטרס פוליטי מובהק, שהגיע במטרה לשכנע אותו לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת בישראל, כך נמסר מטעמם. בנוסף, יושב ראש סיעת הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן, פנתה אל היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בבקשה לבדוק את הסוגיה. משטרת ירושלים עצרה השבוע את אמג'ד אוטמן, חבר המועצה המקומית אבו גוש, יחד עם קרוב משפחתו בחשד להעסקה והברחת שועים בלתי חוקיים. השניים נעצרו בזמן שהיו בדרכם מאופקים לאבו גוש, וברכבם הותרו 4 שועים בלתי חוקיים. במהלך החקירה, שניים מהפלסטינים שהיו ברכב העידו שהם נכנסו לישראל כדי לעבוד בעבודות בנייה. מטוס קל התרסק לפני זמן קצר במנחת עין ורד. מגן דוד אדום פינה לבית החולים במאיר בכפר סבא את שני הנוסעים, גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלות ראש. נוסע נוסף במצב קל, כתוצאה מהתרסקות, שריפה פרצה במקום, ולוחמי האש פועלים כעת לחבוטה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: ערב טוב ושבת שלום, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הלילה חמים יותר מהלילות האחרונים, מעונן חלקית עם ערפל בהרים בעיקר לפנות בוקר. מחר שבת של עלייה בטמפרטורות ועומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, כך שמאמצע השבוע כבר נהיה במזג אוויר חם הרגיל העונה.
12: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות ערכה הדר אקריש, מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

בשמונה באוגוסט 1969, בשעה 10 בבוקר, עמדה התנועה מלכת ברחוב לונדוני קטן. הביטלס פסעו כמה צעדים לרוחבו, צעד קטן עבור כל אחד מהם, אבל צעד גדול לאנושות ולכל אוהבי המוזיקה בעולם. כי ככה צולמה התמונה ההיסטורית שהפכה חזית העטיפה של התקליט הכי מדהים, אבי רוד.

הרעיון לתמונה היה של פול מקארטני. זאת הייתה עטיפת האלבום השלישית של הביטלס שהוא הגה ויזם. לפני כן הוא עשה את זה לסארג'נט פפרס, עטיפה מיתולוגית, ולאלבום הלבן הכפול של הביטלס, האלבום שנקרא The Beatles. באותם ימים של אבי רוד, יתר חברי הביטלס היו קצת חסרי מוטיבציה לשתף פעולה עם כל גחמה או רעיון של פול. הם ראו אותו פועל במה שהם הבינו או הגדירו כשתלטנות. הם ראו אותו הופך למעין מפיק על של הלהקה. הם לא היו שמחים מכל זה. ולכן להביא את כל הארבעה להצטלם לעטיפת תקליט ב-10 בבוקר הייתה עוד מטלה שפול מקארטני לקח על עצמו בלי לפחד, ולמזלנו זה גם הצליח לו.

למשימה של לצלם את הביטלס חוצים את מעבר החצייה שליד אולפני אבי רוד, גויס צלם ממוצא סקוטי שהיה מוכר לביטלס, במיוחד לג'ון לנון וליוקו אונו, צלם בשם איאן מקמילן.

איאן מקמילן היה מבוגר מהביטלס בשנים ספורות. בשנת 1966 הוא צילם את התערוכה של יוקו אונו באינדיקה גלרי, המקום שבו יוקו אונו וג'ון לנון נפגשו לראשונה. אחד מבעלי הגלרי היה אחיה של ג'יין אשר, החברה של פול מקארטני. ובכלל, מי שהזמין את מקמילן לצלם את התמונה המפורסמת של הביטלס עוברים את מעבר החצייה של אבי רוד, היה דווקא ג'ון לנון. אבל פול מקארטני בא עם הרעיון. הוא סרטט למקמילן כמה סקיצות של החזון שלו, ימים ספורים לפני הצילומים. מקמילן הוסיף קצת משלו, וכך נסגר הקונספט.

הביטלס פנו למשטרת לונדון וסחרו שוטר כדי שיוודא שלא תהיה בעיה עם תנועת המכוניות בזמן הצילום. המשטרה הקצתה לכל האירוע 10 דקות של סגירת הכביש, ובזמן הזה הביטלס היו צריכים לעשות היסטוריה.

שיקול נוסף היה איך מונים הפרעות מצד המעריצות שנהגו להתגודד סביב האולפנים של אבי רוד. הביטלס נהגו להגיע לאולפן בשעות הצהריים, סביב 2-3 אחר הצהריים. מהסיבה הזו נקבעו הצילומים לשעה 10 בבוקר, אם כי יש כאלה שטוענים שהצילומים התקיימו בשעה 11:30 בבוקר. בכל מקרה, המעריצות לא שיבשו את מלאכת הצילום.

אז בשעה 10 בבוקר, איאן מקמילן טיפס על סולם גבוה שהכין מראש, משהו כמו 10 פיט, והתחיל לצלם. הוא נתן הנחיות לביטלס בצעקות, תעצרו, תתחילו מחדש וכו'. סך הכל, צולמו 6 תמונות. בכולן צעדו הביטלס בשורה אורפית אחד אחרי השני, כשג'ון לנון מוביל, אחריו רינגו סטאר, אחריו צועד פול מקארטני, ואחרון, ג'ורג' הריסון.

והנה מה שקרה במהלך התמונות. בתמונה הראשונה, מבטו של ג'ון לנון מרוחק מהמצלמה, והצעדים של פול וג'ורג' לא מסונכרנים. כלומר, תמונה לא כל כך טובה. הביטלס צועדים משמאל לימין. בתמונה הבאה, התמונה השנייה, הביטלס צועדים מימין לשמאל. פשוט חוזרים בחציית הרחוב לכיוון השני. אבל שוב, הצעדים לא מסונכרנים נכון בעיני מקמילן וגם לא בעיני פול מקארטני, שאחר כך בדק כל תמונה ותמונה. בשתי התמונות, פול מקארטני נועל סנדלים. ואנחנו עוד נגיע לנקודה החשובה הזאת.

בתמונה השלישית אפשר היה לראות את הפקק שמתחיל להיווצר. ארבע מכוניות מחכות שהביטלס יגמרו לחצות את הרחוב כי התנועה בסביבה, החיים בסביבה המשיכו. בתמונה הזאת פול מקארטני כבר הולך יחף. בתמונה הרביעית ראו את האוטובוס שעצר בצד לצפות בביטלס. בתמונה הזאת הביטלס נראו ככה לא הולכים באופן מסונחרן. זאת גם הייתה הבעיה בתמונה השישית שבה רינגו נראה קצת טיפה מרחוק. לכן נבחרה התמונה החמישית להיות התמונה שתהפוך לעטיפה הכי מפורסמת בתולדות המוזיקה.

פול מקרטני הופיע לצילומים לבוש בחליפת אוקספאם וסנדלים. אבל היה לו חם. אז בשלב מסוים הוא פשוט הוריד את הסנדלים והצטלם יחף, וגם יצא שבתמונה שהוא נבחרה הוא גם מחזיק סיגריה. לא חלפו כמה חודשים ממועד יציאת התקליט, ושדרן בשם רוס גיבס מתחנת הרדיו WKNR-FM בדטרויט פרסם את מה שכונה הוכחות לכך שפול מקרטני מת והוחלף בכפיל. העטיפה של אבי רוד שימשה כמובן ראיה מרכזית בתיאוריית הקונספירציה הזאת. לפי גיבס, לכל אחד מהביטלס בתמונה יש סוג של תפקיד וייעוד. כל אחד לובש בגדים שבעצם מסמלים את התפקיד הזה, וכל הסצנה היא סצנה של לוויה. ג'ון לנון הוא הקומר, רינגו הוא האבל, ג'ורג' אריסון הקברן, ופול מקרטני שהולך יחד איתם, אבל בצעד הפוך ויחף, הוא בעצם המת. עוד רמז נמצא בעובדה שפול מחזיק את הסיגריה ביד ימין, ולא כולם יודעים שהוא שמאלי. בתמונה יש גם מכונית, חיפושית, עליה נרשם 28 איף, כלומר, אם הייתי חי, הייתי בן 28, רמז לתאריך לידתו של פול מקרטני, אבל אם תעשו חשבון, מי שנולד בשנת 42, היה בשנת 69 רק בן 27. אבל גם לכך יש תשובה לבעלי התיאוריה, הם הסבירו שבעצם, לפי האמונה ההודית, הנשמה נולדת שנה לפני שיוצאת מהגוף. היו עוד כל מיני רמזים אחרים לטענת גיבס, נניח להם בשלב הזה ונתמקד במה שקרה.

בתמונה של אבי רוד יש עוד כמה גיבורים אלמונים, אנשים שנתפסו בעדשת המצלמה ונראים ברקע. שלושה מהם ניצבים בצד שמאל של מעבר החצייה, היו אלה סטיב מילווד, אלן פלנגן ודרק סיגרוב, מעצבים שעבדו אצל אומן בפרויקט סמוך, אבל הדמות המעניינת הייתה של פול קול, אמריקני שהיה עם אשתו בטיול בלונדון. היא רצתה ללכת למוזיאון, לא נשבר ממוזיאונים, אז הוא פשוט חיכה לה ברחוב והונצח בעדשת המצלמה של מקמילן, עומד מצד ימין של מעבר החצייה ומסתכל על הביטלס. במקרה הסתכלתי וראיתי את האנשים האלה עוברים את הכביש כמו חבורת ברווזים, תיאר כל את החוויה שלו מהאירוע. הם נראו לי רדיקלים כאלה, אז הסתכלתי, חבורת קוקויים, אתה לא הולך בלונדון יחף? כך סיכם פול קול את הגיגיו. חלפו כמעט שנתיים עד שפול קול גילה שהוא מופיע על התמונה, אבל אפילו זה לא גרם לו להאזין לביטלס. אני אוהב מוזיקה קלאסית, הוא אמר לי עיתונאי בשנת 2004. בשנת 2008, בגיל 96, הוא נפטר במקום שקוראים לו בארפוט, פלורידה.

הצלם איין מקמילן, שנשאל לגבי תיאוריית מותו של פול מקארטני, השיב שפול מקארטני היה זה שבדק כל תמונה ותמונה. לאחרים לא היה ממש אכפת. הוא בחר את התמונה החמישית שבה נראו כולם צועדים באופן הכי קרוב לאחידות. העובדה שהיה יחף הייתה פשוט מקרית, אמר מקמילן. הפולקסווגן, אגב, זאת שבתמונה נמכרה במחירה פומבית בשנת 1986 לאחד בשם פיט גנט, תמורת 2,300 לירות סטרלינג, והיום היא נמצאת במוזיאון פולקסווגן, בפולקסבורג, בגרמניה.

אחרי שסיימו את צילומי מעבר החצייה, התפנה מקמילן להשלים את המשימה לשמה נזכר. צילום העטיפה האחורית של התקליט. יחד עם אנטוני פוסט, העוזר של ג'ון לנון, הם נסו לאורך רחוב אבי רוד, הם החליטו לצלם שלט כזה מקרמיקה שהיה תקוע בתוך חומת לבנים של בית בפינה עם רחוב אלכסנדרה. מקמילן הציב את המצלמה מול הבניין בקצה המדרכה והחל לצלם. לפתע חלפה בחורה לבושה בסמלה בצבע כחול, והסמלה, חלק ממנה, נקלט בהדשה. מקמילן כעס, אבל התברר שזאת התמונה הכי מוצלחת של השלט. וזאת גם התמונה שנבחרה עבור הצד האחורי של התקליט. האלמונית בסמלה הכחולה מעולם לא נתגלתה. והקיר שעליו כתוב אבי רוד נהרס כעבור כמה שנים. את יום הצילומים סיימו כולם בביתו של פול מקארטני, שהתגורר ממש קרוב בסנט ג'ונס ווד. שם הם שתו ביחד קוסטי. כמעט קוסטי אחרונה יחדיו.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. המלחמה באיראן. לאחר חידוש התקיפות האמריקניות וניסיונות קטר להביא להרגעת המתיחות, טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו כי איראן ביקשה את המשך השיחות, וארצות הברית נתנה את הסכמתה, אך הבהירה לאיראנים כלא שום ספק, הפסקת האש הסתיימה. בריאיון לעיתון הניו יורק פוסט, אמר טראמפ בתגובה על הדיווחים שלפיהם ישראל העבירה השבוע מידע מודיעיני על תוכנית איראנית לפגוע בו, כי לא מדובר בתוכנית חדשה מצד טהרן, וטען כי איראן רוצה במותו כבר שנים. לטענתו, ישראל לא הביאה שום מידע חדש, וכי הוא מספר אחת ברשימת החיסול של איראן כבר זמן רב. עוד אמר כי השאיר הוראות פעולה במקרה שאיראן תצליח במזימתה להתנקש בחייו, והזהיר, יהיה לכך מחיר כבד. ההוראות היחידות שהשארתי הן, אם יקרה לי משהו, פשוט להפציץ אותם ברמות שהם לא ראו מעולם, וסיים במילים, אני מקווה שתתגעגעו אליי. במפלגת ישר הגיבו על פגישתו של יעקב ברדוגו עם ראש השבק דוד זיני. לפי הדיווח, השניים נפגשו כדי לקדם חקירה נגד ערוץ 12 לצד שרים בקבינט. מטעם ישר נמסר, ראש השבק דוד זיני חייב לציבור הסברים, מדוע דן עם אדם שהצעיר שאינו עיתונאי בעל אינטרס פוליטי מובהק, שהגיע במטרה לשכנע אותו לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת בישראל, כך נמסר מטעמם. בנוסף, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן, פנתה אל היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, בבקשה לבדוק את הסוגיה. בשבק הגיבו כי מבלי לאשר נכונות פרסום כזה או אחר, יובהר כי חקירת דלף סוד נפתחות בהתאם לסמכות והחלטה של ראש השבק, רק לאחר תהליך מסודר של גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי. החלטה בעניין בצורך חקירת הדלף התקבלה על ידי ראש השבק, הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. מטוס קל התרסק במנחת עין ורד, מגן דוד פינה לבית החולים מאיר בכפר סבא את שני הנוסעים, גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלות ראש ובגפיים, ונוסע במצב קל. כתוצאה מההתרסקות, שריפה פרצה במקום, ולוחמי האש פועלים כעת לחבותה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ערב טוב ושבת שלום, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הלילה חמים יותר מהלילות האחרונים, מעונן חלקית עם ערפל בהרים בעיקר לפנות בוקר. מחר שבת של עלייה בטמפרטורות ועומס חום בינוני עד כבד, בהמשך השבוע התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, כך שמאמצע השבוע כבר נהיה במזג אוויר חם הרגיל העונה.
11: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות ערכה הדר אקריש, מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושב קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. המתיחות בין איראן לארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף מסר כי האימות האחרון לעולם לא הסתיים בכניעה של איראן, והדגיש שטהרן מוכנה להגנה כוללת אם האמריקנים יפרו את ההבנות. עוד מדווחים שנשיא איראן פזשקיאן שוחח עם ראש ממשלת פקיסטן על ההתפתחויות האחרונות באזור. במפלגת ישר הגיבו על פגישתו של יעקב ברדוגו עם ראש השבק דוד זיני. לפי הדיווחים, השניים נפגשו כדי לקדם חקירה נגד ערוץ 12 לצד שרים בקבינט. מטעם ישר נמסר, ראש השבק דוד זיני חייב לציבור הסברים. מדוע דן עם אדם שהצעיר שאינו עיתונאי, בעל אינטרס פוליטי מובהק, שהגיע במטרה לשכנע אותו לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת בישראל. כך נמסר מטעמם. בשבק הגיבו כי מבלי לאשר פרסום כזה או אחר, יובר כי חקירות דלף סוד נפתחות בהתאם לסמכות והחלטה של ראש השבק. רק לאחר תהליך מסודר של גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי, ההחלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה על ידי ראש השבק הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. בריאיון לעיתון הניו יורק פוסט, אמר טראמפ בתגובה על הדיווחים שלפיהם ישראל העבירה השבוע מידע מודיעיני על תוכניות איראניות לפגוע בו, כי לא מדובר בתוכנית חדשה מצד טהרן, וטען כי איראן רוצה במותו כבר שנים. לטענתו, ישראל לא הביאה שום דבר חדש, וכי הוא מספר אחת ברשימת החיסול של איראן כבר זמן רב. עוד אמר כי השאיר הוראות פעולה במקרה שאיראן תצליח במזימתה להתנקש בחייו, והזהיר כי יהיה לכך מחיר כבד. ההוראות היחידות שהשארתי הן, אם יקרה לי משהו פשוט להפציט אותם ברמות שהם לא ראו מעולם, וסיים במילים, אני מקווה שתתגעגעו אליי. רוכב טרקטורון כבן 50 פונה במצב קשה על ידי ניידת טיפול נמרץ כשהוא מחוסר הכרה עם חבלות ראש לבית החולים הלל יפה בחדרה, לאחר שהתנגש בעמוד תאורה באור עקיבה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: ערב טוב ושבת שלום, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הלילה חמים יותר מהלילות האחרונים, מעונן חלקית עם ערפל בהרים בעיקר לפנות בוקר. מחר שבת של עלייה בטמפרטורות ועומס חום בינוני עד כבד, בהמשך השבוע התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, כך שמאמצע השבוע כבר נהיה במזג אוויר חם הרגיל העונה.
8: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות ערכה הדר אקריש, מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

כל רגע רדיו שנוגע. Fall in love again and again, fall in love again and again, fall in love.